0: მოგწონს ეს მუსიკა? FM 93.5.
1: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo te.
0: Radio, იწება ჩვენით.